Transatlanttinen orjakauppa on synkkä luku ihmiskunnan historiassa. Orjakauppa kesti yli 400 vuotta ja siitä kärsi yli 15 miljoonaa ihmistä. Transatlanttista orjakauppaa kävivät Eurooppa, Länsi-Afrikka sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikka. Se lakkautettiin 1700-luvun alussa, mutta sen vaikutukset näkyvät yhä tänä päivänä. Orjakauppa perustui rasistisiin ideologioihin. Ne näkyvät edelleen syrjivinä asenteina ja käytösmalleina. Tällä podcastilla kunnioitetaan orjuuden ja transatlanttisen orjakaupan uhrien muistoa. Selvitämme myös, miten tämä historian synkkä luku vaikuttaa edelleen meitä ympäröivään maailmaan.

0: Tehdäänpä ensin aikamatka menneisyyteen. Haiti oli 1700-luvulla Ranskan siirtomaa keskellä Karibian merta. Orjaksi joutuneet afrikkalaiset kokivat Haitissa kovan kohtalon. He tulivat pääasiassa Länsi-Afrikan alueelta. He raatoivat ja kärsivät vammoista, sairauksista, väkivallasta ja laajalle levinneestä aliravitsemuksesta. Tuona aikana Ranskan vallankumouksen ihanteet, vapaus, veljeys ja tasa-arvo herättivät Haitin kansassa vapauden kaipuun. Siirtomaasta tuli kuitenkin kilpailevien siirtomaavaltojen taistelukenttä. Muun muassa Espanja ja Britannia tukivat eri ryhmittymiä edistääkseen omia etujaan. Tämän myllerryksen keskellä nousi merkittäväksi johtajaksi entinen orja Toussaint Louverture. Hän kokosi haitilaiset maamiehensä vallankumoustaisteluun, joka käytiin vuosien 1791 ja 1804 välisenä aikana. Lopulta Haitin vallankumous onnistui. Haitin kansa itsenäistyi Ranskasta ja Haitista tuli ensimmäinen entisten orjien perustama maa. Tämä historiallinen hetki ei merkinnyt Haitissa ainoastaan orjuuden loppua, vaan se heijastui myös kauas saaren rannikoiden ulkopuolelle ja vaikutti lopulta transatlanttisen orjakaupan lakkauttamiseen. Palataanpa nyt nykypäivään. Muistamme orjuuden uhreja joka vuosi 25. maaliskuuta YK:n kansainvälisenä orjuuden uhrien ja transatlanttisen orjakaupan muistopäivänä. Päivän tarkoituksena on muistuttaa meitä tehdyistä julmuuksista ja kunnioittaa niitä, jotka kärsivät ja kuolivat julman orjakaupan seurauksena. Se tarjoaa meille myös tilaisuuden lisätä nuorten tietoisuutta rasismin ja ennakkoluulojen vaaroista. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on todennut asiasta näin.
1: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
2: Miljoonia afrikkalaisia lapsia, naisia ja miehiä kaupattiin Atlantin yli. Heidät riuhtaistiin pois perheidensä luota ja kotimaistaan. Heidän yhteisönsä hajotettiin, heidän ruumiistaan tuli kauppatavaraa ja heiltä kiellettiin ihmisyys. Orjuuden historia on kärsimyksen ja raakuuden historiaa, jossa ihmisyys näyttäytyy pahimmillaan. Se on kuitenkin myös kunnioitusta herättävän rohkeuden historiaa, jossa ihminen on parhaimmillaan. Se alkaa orjuutetuista ihmisistä, jotka nousivat mahdottomia vastoinkäymisiä vastaan ja ulottuen orjuuden vastustajiin, jotka puhuivat tätä hirvittävää rikosta vastaan. Transatlanttisen orjakaupan perintö vainoaa meitä silti tänäkin päivänä. Vuosisatoja kestäneellä siirtomaavallan riistalla on suora yhteys tämän päivän sosiaaliseen ja taloudelliseen eriarvoisuuteen. Voimme myös tunnistaa kansantajuiset rasistiset kielikuvat. Niillä valkoinen ylivalta perusteli orjakaupan epäinhimillisyyttä, tuntien sitä samaa vihaa, joka nykyään on taas voimistunut. Meidän kaikkien tehtävänä on taistella orjuuden rasistista perintöä vastaan.
0: Koulutuksella on ratkaiseva merkitys rasismin ja ennakkoluulojen torjunnassa. Tämän vuoksi YK painottaa niin paljon sellaisten koulutusaloitteiden merkitystä, jossa tuleville sukupolville kerrotaan orjuuden syistä ja seurauksista ja tuodaan esiin ne opetukset, joita olemme tästä synkästä ajasta oppineet. Ihmisiä voidaan valistaa ja tietoisuutta lisätä esimerkiksi käyttämällä asianmukaisia sanoja. Siksi historioitsijat ovat viime vuosina lakanneet käyttämästä sanaa orja ja alkaneet käyttää sen sijaan termiä orjuutetut ihmiset. Ilmaisulla korostetaan juuri sitä ihmisyyttä, jonka orjuuden raaka järjestelmä pyrki poistamaan. Transatlanttiseen orjakauppaan sekä orjuuden historiaan ja sen vaikutuksiin maailmassa voi tutustua erilaisten aloitteiden avulla. Niitä ovat Unescon vuonna 1994 käynnistämä hanke Orjuutettujen ihmisten reitit sekä YK:n kansainvälinen orjuuden uhrien ja transatlanttisen orjakaupan muistopäivä. YK myös julisti vuodet 2015-2024 syntyperältään afrikkalaisten ihmisten kansainväliseksi vuosikymmeneksi. Näin puututaan syntyperältään afrikkalaisten henkilöiden kohtaamiin haasteisiin, joita ovat muun muassa rakenteellinen rasismi ja syrjintä. Kansainvälisellä vuosikymmenellä pyritään edistämään ihmisoikeuksien kunnioittamista, juhlistamaan syntyperältään afrikkalaisten ihmisten panosta ja vahvistamaan rasismin torjunnan oikeudellisia puitteita. Euroopan parlamentista tuli kesäkuussa 2020 ensimmäinen kansainvälinen instituutio, joka tunnusti transatlanttisen orjakaupan ja orjuuden rikoksiksi ihmisyyttä vastaan. Päätöslauselma hyväksyttiin erittäin suurella enemmistöllä. MEPit pyysivät päätöslauselmassa, että Euroopan unionin toimielimet ja jäsenmaat tunnustavat virallisesti mustiin, tummaihoisiin ja romaneihin kohdistuneet aiemmat epäoikeudenmukaisuudet ja rikokset ihmisyyttä vastaan. Koulutus on myös tässä päätöslauselmassa keskeisellä sijalla, sillä siinä muun muassa suositellaan sisällyttämään koulujen opetusohjelmiin mustien ja tummaihoisten henkilöiden historia. Euroopan rasismin vastainen verkosto järjestää myös vuosittain 25. maaliskuuta MEPien ja komission kanssa rasismin torjuntaa ja monimuotoisuutta edistävän viikon. Tavoitteena on muun muassa tarjota taloudellisia, sosiokulttuurisia ja psykologisia korvauksia orjuudesta kärsineiden henkilöiden jälkeläisille. Orjuuden historia ja sen pysyvä rasistinen perintö vaikuttavat edelleen yhteiskuntaan. On tärkeää muistaa menneisyys ja kunnioittaa Toussaint Louverturen kaltaisia aktivisteja, jotka johtivat taistelua orjuutta vastaan Haitissa. Tämän vuoksi järjestetään koulutusta ja koordinoidaan toimintaa sekä kansainvälisellä että EU-tasolla. Pyrkimyksenä on torjua rasismia, lisätä tietoisuutta, edistää tasa-arvoa ja luoda kaikille osallistavampi ja oikeudenmukaisempi yhteiskunta. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Kuuntele lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
3: Pangad on lahutamatu osa igaühe elust. Me usaldame neile oma raha, loodame neilt saada laenu eluaseme tarbeks ja teeme nende abil ülekandeid, kuhu parajasti vaja. Nagu meie kasutab ka Euroopa Liit oma eesmärkide saavutamiseks oma pankade abi. Olete kindlasti kuulnud Euroopa Keskpangast, mille otsused mõjutavad otseselt teie väljaminekuid. Lisaks Euroopa Keskpangale on olemas ka Euroopa Investeerimispank. Kohe räägimegi neist lähemalt. Alustame sellest, kus need kaks panka asuvad. Euroopa Keskpanga peakorter on Saksamaal Frankfurtis. Frankfurt on Saksamaa rahanduspealinn ja seal asub ka riigi suurim lennujaam. Tänu sellele on Frankfurti lihtne reisida. Pole siis imestada, et Euroopa Liit otsustas oma tähtsaima finantsasutuse luua just sinna. Ka Euroopa Investeerimispanga asukoha puhul on tehtud teadlik valik. Euroopa Investeerimispank asub Luksemburgis, mis on tuntud finantskeskus. Luksemburgi riik on lisaks Euroopa Liidu eelkäija, Euroopa majandusühenduse asutajaliige. Räägime lähemalt Euroopa Keskpanga rollist. Euroopa Keskpank kannab hoolt euro üle. Seda tehakse koostöös nende riikide keskpankadega, kus euro on kasutusel. Euroopa Keskpanga peamine ülesanne on kujundada ja rakendada euroala rahapoliitikat. Hinnad tuleb hoida stabiilsena ja inflatsioon keskpikas plaanis 2% lähedal. Miks on inflatsiooni tasemeks valitud just 2%? Majandusele on kahjulik nii kõrge kui ka madal inflatsioon. Kui inflatsioon on kõrge, tõusevad kiiresti ka hinnad ja inimestele jääb vähem raha kätte. Kõrge inflatsiooni tõttu ei saa me sama raha eest osta sama palju kaupu ega teenuseid nagu varem. Euroala huvides on nii siis hoida inflatsioon kontrolli all, et turule ei tekiks tarbijate puudust. Usaldussüsteemi vastu ei tohi kaduda. Samas on probleemne ka väga madal inflatsioon. See võib kaasa tuua palkade vähenemise ja tööpuuduse suurenemise. Hinnad võivad tänu madalale inflatsioonile küll alaneda, aga inimesed, kes teenivad vähem või on hoopis töötud, ei saa ikkagi endale kaupu ega teenuseid lubada. Euroopa Keskpank saab euroala majandust mõjutada mitut moodi. Näiteks kehtestatakse baasintressi määrad, mis aitavad hindu stabiilsena hoida. Lisaks tagab Keskpank, et maksesüsteemid, nagu debet- ja krediitkaardid, toimivad probleemideta. Tänu sellele saab kiiremini, turvalisemalt ja lihtsamalt raha üle kanda või sularaha vabalt arveldada. Samas vastutab Euroopa Keskpank koos riikide keskpankadega ka euroraha tähtede trükki eest, et sularaha oleks saadaval piisavalt. Lisaks tehakse järelevalved kõigi Euroopa pankade üle ning kontrollitakse, et pangad töötavad reeglite kohaselt ja saavad võimalike finantsraskustega hakkama. Nüüd uurime veidi Euroopa investeerimispanga tegevust. Selle panga ülesanded on hoopis teistsugused. Euroopa investeerimispank tegeleb laenude andmisega. Laenudega toetatakse projekte, mis aitavad saavutada Euroopa Liidu eesmärke mitmesugustes valdkondades, näiteks tervishoiu, haridus ja eluaseme sektoris. Kust see raha tuleb? Oleks ju võinud arvata, et Euroopa Liidu eelarvest, aga see pole nii. Euroopa investeerimispank laenab ise raha kapitaliturgudelt võlakirjade kaudu ja laenab selle seejärel soodsatel tingimustel projektidele edasi. Valdav enamus neist laenudest antakse Euroopa Liidu projektidele. Euroopa investeerimispangalt saab laenu taotleda igaüks. Laenu antakse nii avaliku kui ka erasektori projektidele, mis on kooskõlas Euroopa Liidu eesmärkidega. Pank hindab, kas projekt vastab rahastamistingimustele ja laenu andmise eesmärkidele ning kas äriplaan on hästi läbi mõeldud. Euroopa investeerimispank on üks maailma suurimaid mitmepoolseid finantseerimisasutusi, mis on ka esirinnas kliimameetmete rahastamise vallas. Pank nimetab end lausa kliimapangaks. Kliimamuutuste vastane võitlus on panga prioriteet ja investeeringuid tehakse selleks, et tagada kõigile inimestele turvaline tulevik. Euroopa investeerimispank toetab ka puhta energia kasutuselevõttu ja innovatsiooni. Panga insenerid, teadlased, ökonomistid ja pankurid teevad keskkonnasäästlikuma tuleviku kujundamiseks koostööd koguni 160 riigi ettevõtjate, valitsuste ja vabaühendustega. Koostöö kaudu saab kogu maailm osa Euroopa eksperditeadmistest ja uuenduslikest ideedest. Nii siis on Euroopa Liidu kahel pangal erisugused, aga ühtmoodi tähtsad ülesanded. Euroopa Keskpank vastutab eelkõige rahapoliitika eest. Eesmärk on hoida euroala majandus ja hinnad stabiilsena, et inimestel oleks võimalik endale vajalike kaupu ja teenuseid lubada. Euroopa investeerimispanga ülesanne on aga toetada projekte, mis aitavad luua turvalisemat ja keskkonnasõbralikumat tulevikku kõigi eurooplaste hüvanguks. Mõlemad pangad on seega Euroopa Liidu majanduse ja tuleviku seisukohast üliolulised. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.

0: Dana 11. srpnja 1995. snage bosanskih Srba pod zapovjedništvom generala Ratka Mladića osvojile su grad Srebrenicu u istočnoj Bosni, koji je UN bio proglasio zaštićenom zonom. Sljedećih dana više od 8000 muslimana, pretežno muškaraca i mladića, ubijeno je zakopano u masovnim grobnicama. U ovoj epizodi podcasta Povijest i činjenice bavimo se jednim od najtragičnijih događaja s kraja 20. stoljeća, genocidom u Srebrenici. Pružit ćemo vam pregled konteksta rata u bivšoj Jugoslaviji i događaja u Srebrenici. Uz to, sagledat ćemo kako se taj zločin tretira u svijetu te kako se obilježava sjećanje na njega. Uzroci genocida u Srebrenici sežu u razdoblje raspada Jugoslavije u ranim 90-ima 20. stoljeća. Jugoslavija je bila socijalistička federacija koja se sastojala od 6 republika: Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije. Počela se raspadati nakon smrti njezina dugogodišnjeg predsjednika Josipa Broza Tita 1980. Dok je bio na njezinu čelu, Tito je uspjevao držati krhku ravnotežu među različitim etničkim grupama Jugoslavije. Međutim, nakon njegove smrti došlo je do jačanja nacionalističkih težnji i rasta političke nestabilnosti. 1991. Slovenija i Hrvatska proglasile su neovisnost, na što je Jugoslavenska narodna armija, kojom su pretežno upravljali Srbi, odgovorila nasiljem. Ratni sukob uskoro se proširio na Bosnu i Hercegovinu, koja je bila etnički najraznolikija republika Jugoslavije. Bošnjaci ili bosanski muslimani, Hrvati i Srbi živjeli su blizu jedni drugima. 1992. Bosna i Hercegovina proglasila je neovisnost, što je dovelo do brutalnog i složenog rata u kojem je sudjelovalo nekoliko strana. Bosanski Srbi, koji su imali podršku srpske vlade i Jugoslavenske narodne armije, željeli su stvoriti Veliku Srbiju etničkim čišćenjem područja pod njihovom kontrolom. Srebrenica, grad u istočnoj Bosni, postao je simbol brutalnosti tog rata. Budući da su ga 1993. Ujedinjeni narodi proglasili zaštićenom zonom, trebao je biti pošteđen oružanih napada i neprijateljskog djelovanja. Unatoč tome, snage bosanskih Srba opkolile su tu enklavu i uskratile stanovništvu pristup hrani, medicinskim potrepštinama i humanitarnoj pomoći. U srpnju 1995. situacija u Srebrenici dosegla je prijelomnu točku. Tisuće Bošnjaka iz okolnih područja pribjeglo je u taj grad bez obrane i osnovnih potrepština. Dana 11. srpnja 1995. snage bosanskih Srba pod zapovjedništvom generala Ratka Mladića osvojile su Srebrenicu. Nizozemski bataljun u sastavu mirovnih snaga UN-a, koji je tamo bio stacioniran, nije ih mogao spriječiti. Uslijedio je sustavni masakr bošnjačkih muškaraca i mladića, dok su žene, djeca i starije osobe protirani iz tog područja. Sljedećih nekoliko dana, oko 8000 Bošnjaka, pretežno muškaraca i mladića, pogubljeno je u Srebrenici i na okolnom području. Tijela žrtava zakopana su u masovnim grobnicama. Mnoga od njih kasnije su ekshumirana i ponovno zakopana u pokušaju da se sakriju dokazi o počinjenju genocida. Tisuće žena, djece i starijih osoba su protjerane, a između 20.000 i 50.000 žena i djevojaka pretrpjelo je seksualno nasilje. Odgovor međunarodne zajednice na zvjerske zločine u Bosni bio je spor. Međutim, događaji u Srebrenici šokirali su svijet i istaknuli neuspjeh mirovne misije UN-a. Kao odgovor, NATO je pokrenuo zračne napade na položaje bošnjačkih Srba. To je u konačnici dovelo do Daytonskog sporazuma u prosincu 1995. kojim je okončan rat u Bosni. Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju osnovan je kako bi se procesuirali ratni zločini počinjeni na području bivše Jugoslavije. Taj je sud 2001. presudio da masakr u Srebrenici predstavlja genocid, a nekoliko ključnih aktera, uključujući Ratka Mladića i Radovana Karadžića, osuđeno je za svoju ulogu u tim zločinima. Europski parlament donio je 2009. rezoluciju u kojoj osuđuje genocid u Srebrenici. Zastupnici su odali počast žrtvama i izrazili solidarnost njihovim obiteljima, od kojih mnogi još ne znaju što se dogodilo njihovim najbližima. Zatražili su i da se 11. srpnja diljem Unije prizna kao dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Pritom su istaknuli važnost priznanja tog zločina na putu prema pravdi i pomirenju. U rezoluciji iz 2020. povodom 20. obljetnice masakra u Srebrenici, parlament je još jednom osudio taj genocid. Zastupnici su u njoj naglasili potrebu da politički dionici u Bosni i Hercegovini priznaju povijesne činjenice kako bi izgradili bolju budućnost. Istaknuli su i važnost rada Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju i potrebu da se ubrzaju suđenja za ratne zločine. U srpnju 2015. tijekom plenarne sjednice u Strasburu, povjerenik za digitalno gospodarstvo i društvo Günther Oettinger izjavio je:
1: Moramo
0: priznati da Europa i ostatak svijeta, uključujući nas, nisu dali sve od sebe da zaštite žrtve. Genocid u Srebrenici ostavio iza sebe rane i ožiljke ne samo na Balkanu, nego i diljem Europe. Ostavio je duboke rane u Bosni i Hercegovini, a nama moralnu dužnost da ga nikad ne zaboravimo. Parlament je također pozvao na osmišljavanje edukacijskih i kulturnih programa kako bi se poboljšalo razumijevanje tih stravičnih zločina. Izrazio je svoju podršku organizacijama civilnog društva poput pokreta Majki Enklava, Srebrenica i Žepa. Te organizacije imaju ključnu ulogu u podizanju razine osviještenosti i poticanju pomirenja. Rezolucije parlamenta ističu predanost Europske unije sprečavanju takvih zločina i promicanju trajnog mira i stabilnosti u toj regiji. Uvažavajući razmjere srebreničke tragedije, Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila je 2024. rezoluciju kojom 11. srpnja proglašen Međunarodnim danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Na taj dan odajemo počast žrtvama, a međunarodna zajednica potvrđuje svoju predanost sprečavanju takvih zločina. Genocid u Srebrenici uistinu je jedno od najmračnijih poglavlja novije povijesti. Zločini počinjeni u srpnju 1995. ističu razarajući učinak etničkih sukoba i kritičnu potrebu za učinkovitim međunarodnim odgovorom na njih. Godišnje prisjećanje 11. srpnja nije samo odavanje počasti žrtvama, nego je i poziv svijetu da bude na oprezu po pitanju genocida i etničkog čišćenja. To je svečani podsjetnik da međunarodna zajednica mora stajati iza načela ljudskih prava i pravde kako se povijesne strahote ne bi ponovile. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
2: Euroopassa on meneillään ennennäkemätön väestörakenteen muutos. Arvioiden mukaan vuoteen 2050 mennessä lähes kolmannes EU:n väestöstä on 65-vuotiaita tai sitä vanhempia. Se, että ihmiset elävät nykyään pidempään ja terveempinä, on suuri saavutus yhteiskunnalle. Väestön ikääntyminen tuo kuitenkin mukanaan sekä mahdollisuuksia että haasteita. Euroopan unioni on ottanut käyttöön erilaisia politiikkoja varmistaakseen, että ikäihmiset voivat nauttia antoisasta ja terveestä elämästä. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tässä podcastissa tarkastelemme, mitä EU tekee ikääntyvien ihmisten hyväksi. Pysy kuulolla, kun tarkastelemme, miten nämä aloitteet vaikuttavat miljoonien ihmisten elämään eri puolilla Eurooppaa.
3: Yli viidennes EU:n väestöstä on tällä hetkellä 65-vuotiaita tai vanhempia. On ennustettu, että vuoteen 2050 mennessä ikääntyneitä on väestöstä lähes kolmannes. EU:n väestön ikääntymisellä on laaja-alaisia vaikutuksia monilla aloilla, kuten terveydenhuollossa, sosiaalihuollossa, työmarkkinoilla ja taloudessa. EU on toteuttanut erilaisia politiikkoja ja aloitteita, joilla varmistetaan, että ikääntyneet voivat nauttia korkeasta elämänlaadusta. Niissä keskitytään useisiin keskeisiin kysymyksiin, joita ovat muun muassa aktiivinen ikääntyminen, sosiaalinen osallisuus, terveydenhuolto ja pitkäaikaishoito sekä taloudellinen turvallisuus. Tarkastelemme niitä tässä lähetyksessä tarkemmin.
2: Aktiivinen ikääntyminen merkitsee, että ikäihmisille annetaan mahdollisuus terveeseen, itsenäiseen ja antoisaan elämään. EU toimii vahvasti tämän puolesta. Se edistää aktiivista ikääntymistä muun muassa tukemalla ohjelmia, joilla kannustetaan elinikäiseen oppimiseen, vapaaehtoistyöhön ja työmarkkinoille osallistumiseen. Esimerkiksi Euroopan sosiaalirahastosta rahoitetaan hankkeita, joilla pyritään parantamaan ikääntyvien työntekijöiden taitoja ja työllistettävyyttä. On tärkeää, että ikäihmiset otetaan mukaan yhteiskuntaan ja heille tarjotaan mahdollisuudet aktiiviseen osallistumiseen. Tällä tavoin estetään heidän eristäytymisensä ja syrjäytymisensä. EU:n sosiaalisen suojelun komitea antaa poliittisia neuvoja kaikkien EU-maiden ministereille työllisyys- ja sosiaaliasioiden neuvostossa. Se seuraa ja raportoi ikäihmisten sosiaalisesta tilanteesta koko EU:ssa. Eri aloitteilla, kuten aktiivisena ja terveenä ikääntymistä koskevalla eurooppalaisella innovaatiokumppanuudella, edistetään yhteistyötä, jonka tarkoituksena on saada aikaan sosiaalista osallisuutta koskevia innovatiivisia ratkaisuja. Terveydenhuolto ja pitkäaikaishoito ovat elintärkeitä ikäihmisten hyvinvoinnin kannalta. EU on käynnistänyt useita aloitteita näiden terveystarpeiden täyttämiseksi. Niihin sisältyvät terveysohjelma, jolla tuetaan terveydenhuoltojärjestelmiä parantavia hankkeita, ja Horisontti Eurooppa -tutkimus- ja innovaatio-ohjelma, jolla rahoitetaan ikääntymistä ja ikääntymiseen liittyviä sairauksia koskevaa tutkimusta. Lisäksi Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa korostetaan pitkäaikaishoitopalvelujen saatavuuden ja omaishoitajien tukemisen merkitystä. Taloudellinen turvallisuus on toinen kulmakivi EU:n ikäihmisiä koskevassa politiikassa. Riittävien eläkkeiden ja sosiaalietuuksien saanti on olennaisen tärkeää, jotta ikäihmiset voivat säilyttää ihmisarvonsa ja itsenäisyytensä. EU tukeekin EU-maita eläkejärjestelmänsä uudistamisessa, jotta varmistetaan, että ne ovat kestäviä ja riittäviä.
3: Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on vaatinut viime vuosina kattavaa ikäihmisiä koskevaa EU:n strategiaa. Talous- ja sosiaalikomitea on EU:n neuvoa antava elin, joka edustaa kansalaisyhteiskuntaa, kuten työnantajia, työntekijöitä ja muita eturyhmiä. Se ehdotti vuonna 2023 ikäihmisiä koskevaa EU:n strategiaa. Strategia perustuu ajatukseen, että EU tarvitsee koordinoidun ja kokonaisvaltaisen lähestymistavan ikääntyvän väestön moninaisiin tarpeisiin vastaamiseksi. Ehdotuksessa hahmotellaan useita keskeisiä aloja. Tässä niistä tiivistelmä. Ensinnäkin talous- ja sosiaalikomitea korosti, että on tärkeää antaa ikääntyneille mahdollisuus osallistua aktiivisesti yhteiskuntaan. Täytyy esimerkiksi edistää kuhunkin ikään sopivia ympäristöjä, varmistaa digitaalitekniikan saatavuus ja kannustaa ikäihmisiä osallistumaan päätöksentekoprosesseihin kaikilla tasoilla. Ehdotetussa strategiassa vaaditaan yhdennettyjä terveys- ja sosiaalihuoltopalveluja, jotka ovat yksilökeskeisiä ja ikääntyneiden henkilöiden tarpeita varten räätälöityjä. Siinä korostetaan ennaltaehkäisevien toimenpiteiden, terveyden edistämisen ja laadukkaiden terveydenhuoltopalvelujen saatavuuden merkitystä. Niihin sisältyy myös mielenterveystuki. Taloudellinen turvallisuus on strategian toinen keskeinen osa. Talous- ja sosiaalikomitea ehdottaa toimenpiteitä ikäihmisten köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi. Niitä ovat muun muassa riittävien eläkkeiden takaaminen ja ikäihmisten mahdollisuudet pysyä halutessaan työmarkkinoilla. Ehdotuksessa korostetaan myös tarvetta elinikäiseen oppimiseen, jotta ikääntyviä voidaan auttaa sopeutumaan muuttuviin työmarkkinoihin ja teknologian kehitykseen. Esimerkkeinä digitaalisen lukutaidon edistäminen ja koulutusohjelmien tarjoaminen. Tutkimus ja innovointi ovat ratkaisevan tärkeitä kehitettäessä uusia ratkaisuja ikääntyvän väestön tukemiseksi.

0: Ikääntyneiden ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojelu on myös strategian perusperiaatteita. Tähän kuuluu rasismin, syrjinnän ja hyväksikäytön torjuminen sekä ikääntyneiden henkilöiden oikeuksien edistäminen kaikilla elämän alueilla.
1: Talous- ja sosiaalikomitean ehdotus ikäihmisiä koskevaksi EU-strategiaksi on kattava suunnitelma, jonka tavoitteena on luoda osallistavampi, kannustavampi ja oikeudenmukaisempi yhteiskunta. Siinä kehotetaan Euroopan komissiota, Euroopan parlamenttia ja EU-maita toimimaan yhdessä strategian toteuttamiseksi ja varmistamaan, että ikääntyneiden tarpeet ja oikeudet ovat EU:n toimintalinjoissa etusijalla. Euroopan parlamentti on aina ollut vankkumaton ikäihmisten oikeuksien ja hyvinvoinnin puolesta puhuja. Se kannattaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa, joka kattaa Euroopan talous- ja sosiaalikomitean esittämät ehdotukset. Parlamentti on vaatinut EU:n jäsenvaltioiden välisen yhteistyön tehostamista. Se myös tiedostaa ikäihmisten korvaamattoman merkityksen yhteiskunnalle ja pyrkii talous- ja sosiaalikomitean vision mukaisesti luomaan EU:n ikääntyneelle väestölle entistä osallistavamman ja kannustavamman ympäristön. Strategian onnistuminen riippuu viime kädessä kaikkien sidosryhmien, kuten hallitusten, kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden, yksityisen sektorin ja ikääntyneiden itsensä yhteisestä toiminnasta. Yhteistyön avulla voimme rakentaa yhteiskuntaa, joka arvostaa ikäihmisiä ja tukee heitä tiedostamalla heidän merkityksensä ja varmistamalla heidän hyvinvointinsa. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.
2: Le prix Charlemagne pour la jeunesse européenne récompense chaque année des projets lancés par des jeunes. Il a été créé en 2008 et est décerné par le Parlement européen et la Fondation internationale du prix Charlemagne. Il est attribué à des projets qui soutiennent la démocratie, la coopération et la compréhension mutuelle en Europe et partout dans le monde. Ce prix met en lumière le travail quotidien des jeunes pour renforcer le sentiment partagé d'identité européenne. Mais comment cela se passe-t-il? Eh bien, des jurys nationaux et européens sélectionnent un projet dans chaque pays de l'Union. Les lauréats nationaux sont ensuite invités à la cérémonie de remise de prix qui se déroule à Aix-la-Chapelle, en Allemagne. Les trois meilleurs projets sont alors désignés et récompensés.

0: Tra il 1933 e il 1945 il regime nazista e i suoi alleati presero di mira anche altri gruppi, tra cui rom, disabili, slavi, omosessuali e membri di alcuni gruppi religiosi e politici. La storia dell'Olocausto, dei rom e dei sinti rimane largamente sconosciuta al grande pubblico. Rimasero vittime del genocidio dei rom tra le 250.000 e le 500.000 persone, ossia tra un quarto e la metà della popolazione rom e sinti di prima della Seconda Guerra Mondiale. Il numero esatto non è noto, poiché molte famiglie delle vittime non denunciarono la scomparsa dei loro cari e i perpetratori cancellarono i registri delle uccisioni.
1: L'Olocausto, noto anche come Shoah, finì nel maggio 1945, quando le potenze alleate, tra cui Regno Unito, Stati Uniti, Unione Sovietica e Francia, sconfissero la Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale. Il 27 gennaio 1945 l'Armata Rossa liberò il campo di concentramento e di sterminio di Auschwitz. In una serie di offensive, gli alleati entrarono nei campi e liberarono i prigionieri sopravvissuti. Incontrarono e liberarono anche i sopravvissuti di quelle che sono passate alla storia come le marce della morte. In queste marce forzate, gruppi di detenuti dei campi di concentramento, ebrei e non, venivano evacuati a forza sotto stretta sorveglianza dei soldati delle SS.
0: Secondo l'ONU è necessaria una sensibilizzazione sull'Olocausto e il genocidio per promuovere l'educazione alla cittadinanza globale, aiutare le persone a pensare in modo critico e diventare cittadini responsabili, consapevoli del valore della dignità umana e del rispetto per tutti, e liberi da ogni forma di pregiudizio.
1: L'Unione Europea vuole preservare la memoria di questi tragici eventi della storia europea e promuove iniziative per ricordare l'Olocausto. Inoltre, finanzia programmi per sostenere la ricerca sull'Olocausto. Nel dicembre 2015, la Commissione Europea ha nominato un coordinatore per la lotta all'antisemitismo. Nel 2018 l'Unione è diventata membro permanente dell'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto e il Consiglio ha adottato una dichiarazione sulla lotta all'antisemitismo e un approccio di sicurezza comune per proteggere le comunità e le istituzioni ebraiche in Europa. 3 anni dopo, nel 2021, anche la Commissione Europea ha adottato la prima strategia europea sulla lotta all'antisemitismo.
0: Il Parlamento europeo celebra ogni anno la Giornata internazionale della memoria dell'Olocausto e ha adottato numerose risoluzioni su antisemitismo, razzismo, xenofobia e altre forme di intolleranza, crimini d'odio e incitamento all'odio. Vediamone alcune.
1: Nel 2017 i deputati hanno adottato una risoluzione sulla lotta all'antisemitismo, incoraggiando gli Stati membri a promuovere l'insegnamento sull'Olocausto nelle scuole. Il Parlamento ha inoltre espresso preoccupazione per l'aumento dell'antisemitismo, sottolineando che il razzismo e la xenofobia non sono opinioni, ma crimini.
0: Una risoluzione dell'ottobre 2018 sull'aumento della violenza neofascista in Europa ha richiamato l'attenzione sul fenomeno della violenza contro gli ebrei e ha invitato gli Stati membri a contrastare la negazione dell'Olocausto, compresa la banalizzazione dei crimini commessi dai nazisti e dai loro collaboratori.
1: Nella sua risoluzione del 2019 sull'importanza della memoria europea per il futuro dell'Europa, il Parlamento ha chiesto che l'istruzione promuova la diversità della nostra società e della nostra storia comune, includendo informazioni sull'Olocausto e sui regimi totalitari e autoritari che hanno causato tante sofferenze umane e violenza e hanno diviso l'Europa per mezzo secolo.
2: Kun puhutaan EU:n lainsäädännöstä, kuulemme usein sen kaltaisista suurista kokonaisuuksista kuin yhteinen maatalouspolitiikka, EU:n talousarvio tai Euroopan vihreän kehityksen ohjelma. Todellisuudessa suurin osa EU:n laeista vaikuttaa kuitenkin kansalaisten päivittäiseen elämään EU:n kaupungeissa ja alueilla. Euroopan alueiden komitean päätavoite onkin suojella EU:n kaupunkien ja alueiden etuja. Euroopan alueiden komitea on elin, joka antaa neuvoja EU:n toimielimille. Komitea pyrkii tuomaan EU-kansalaiset lähemmäs EU:n päätöksentekoa. Komitean jäsenet ottavat huomioon alueiden tarpeet ja vaatimukset ja soveltavat EU:n lainsäädäntöä paikallisiin olosuhteisiin. Alueiden komitea on muun muassa julkaissut komission kanssa käsikirjan, jossa annetaan paikallisia aluehallinnoille ohjeita Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta. Komission, EU-neuvoston ja Euroopan parlamentin on pyydettävä komitealta lausunto kaikesta lainsäädännöstä, joka koskee paikallis- ja aluehallintoa. Jos komitea ei kuulla, vaikka olisi pitänyt, se voi viedä asian Euroopan unionin tuomioistuimeen puolustaakseen institutionaalisia oikeuksiaan. Komitea voi myös antaa lausunnon mistä tahansa aiheesta, jos se katsoo, että jokin asia on paikallisten tai alueellisten etujen vastaista. Lisätietoja unionin tuomioistuimesta ja sen toiminnasta saat, jos kuuntelet Euroopan parlamentin tuottaman Käsitteet haltuun -sarjan podcastin Euroopan unionin tuomioistuin. Alueiden komitea perustettiin vuonna 1992 Maastrichtin sopimuksella. Se edustaa EU:n alueiden poliitikkoja ja toimii linkkinä EU:n kansalaisten ja EU:n toimielinten välillä. Komitea piti ensimmäisen istuntonsa Brysselissä vuonna 1994. Alun perin EU-maat nimittivät komitean jäsenet ja jäsenten toimikausi kesti 4 vuotta. Komitean kokoonpano muuttui Nitsan sopimuksen myötä. Nykyään jäsenten toimikausi on 5 vuotta, ja vaikka sitä ei aiemmin vaadittu, heidän on oltava jonkin EU-maan alue- tai paikallishallinnon edustajia. Alueiden komiteassa on 329 jäsentä. He edustavat yli 92 000 kuntaa ja 240 aluetta eri puolilta EU:ta. Jäsenet kokoontuvat täysistuntoon 5-6 kertaa vuodessa. EU-maiden edustus alueiden komiteassa on suhteessa niiden väkilukuun, aivan kuten Euroopan parlamentissakin. Toisin sanoen, samankokoisilla mailla on yhtä paljon paikkoja. Eniten jäseniä on Saksalla, Ranskalla ja Italialla. Kullakin niistä on 24 jäsentä. Malta on EU:n pienin maa, joten sillä on vain 5 edustajaa, kun taas Kyproksella ja Luxemburgilla on kummallakin 6 edustajaa. Tämä käytäntö estää suurempia maita saamasta liikaa valtaa, mutta ottaa silti huomioon maiden väestömäärän. Kuten Euroopan parlamentissa, alueiden komitean jäsenet toimivat poliittisissa ryhmissä. Komitean jäsenet valitsevat puheenjohtajan ja ensimmäisen varapuheenjohtajan 2,5 vuoden toimikaudeksi. He tekevät yhteistyötä alueiden komitean valiokuntien kanssa ja laativat yhdessä lausuntoja, raportteja ja päätöslauselmia, joista komitea äänestää täysistunnossa. Komitea ei kuitenkaan keskity pelkästään politiikkaan. Yksi sen tavoitteista on kannustaa osallistumista alue-, paikallis- ja yksilötasolla. Komitea järjestää kyselyjä, kuulemisia ja tapahtumia, joihin voivat osallistua alue- ja paikallisviranomaiset, yhdistykset ja kansalaisjärjestöt sekä asiantuntijat, tutkijat ja kansalaisyhteiskunnan edustajat. Yksi tällainen tapahtuma on Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikko. Se järjestetään joka vuosi lokakuussa Brysselissä. Tapahtuma kestää 4 päivää. Se kokoaa yhteen poliitikkoja, asiantuntijoita, yrityksiä, rahoituslaitoksia sekä paikallisia ja eurooppalaisia järjestöjä. Tapahtuman aikana EU:n paikallisia aluepolitiikasta keskustelee yli 1 000 puhujaa. Komitea myöntää myös Euroopan yrittäjyysaluetunnustuksia. Haku on avoin kaikille alueille, joilla on poliittista valtaa. Komitea antaa EU:n alueille ja kaupungeille tilaisuuden saada tunnustusta yrittäjyyspoliittisesta strategiastaan. Voittajat saavat Euroopan yrittäjyysaluetunnuksen koko vuodeksi. Vuonna 2025 tunnus myönnettiin Espanjan Galicialle, Kroatian Krapina Zagorjelle ja Puolan Masovialle. Euroopan alueiden komitea kannustaa myös nuoria poliitikkoja osallistumaan ja tarjoaa heille räätälöityä koulutusta. Komitea kutsuu nuoria johtajia täysistuntoihinsa ja tapahtumiinsa. Yksi niistä on Euroopan alueiden ja kaupunkien huippukokous. Siellä nuoret johtajat voivat tavata pormestareita, aluejohtajia ja Euroopan parlamentin jäseniä. Euroopan alueiden komitea luo yhteyksiä EU:n toimielinten ja kansalaisten välille, sillä se tuo kuuluviin paikallisyhteisöjen asiat hyvin tuntevien paikallis- ja alueviranomaisten äänen. Bryssel ja Strasbourg saattavat tuntua monille meistä kaukaisilta, mutta alueiden komitea tuo ne paljon lähemmäksi kotia. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti.
3: Mutilazioni genitali femminili, crim li keshkishna. Iżda din il-prattika makabra mhix sempliċi idea tal-waħx. Fil-fatt hija ħafna aktar komuni milli tista' timmaġina. Fil-waqt li ragħad teżgħat ta' bniet u nisa madwar id-dinja li saritilhom il-mutilazzjoni ġenetika femminili għadu mhux magħruf, il-UNICEF jistma li f'wieħed u 30 pajjiż li għandhom data rappreżentattiva dwar il-prevalenza ta' din il-proċedura, hemm mill-inqas 200 miljun tifla u mara li għaddew minnha. Barra minn hekk, kull sena jkun hemm madwar 4 miljun tifla li jkunu jinsabu f'riskju li ssirilhom din il-proċedura. Qed tisma naħdmu aktar għal leġiżlazzjoni aħjar. F'dan l-episodju se nagħtu ħarsa li prattika makabra li ssir fuq in-nisa u l-bniet, jiġifieri il-mutilazzjoni ġenitali li l-Parlament Ewropew irid iġib fix-xejn.
4: X'inhi l-mutilazzjoni ġenitali femminili? Din il-prattika tinkludi l-proċeduri kollha li intenzjonalment jibidlu jew jikkawżaw ħsara lill-organi ġenitali tan-nisa għal skop mhux mediku. Il-persuni li wettqu din il-prattika jaf jiġġustifikaw din il-proċedura għal raġunijiet kulturali, reliġjużi jew soċjali. Il-vittmi normalment ikunu bniet minn trabi sal-età ta' 15-il sena. Ovvjament, din il-mutilazzjoni jista' jkollha effetti serji, immedjati u fit-tul fuq is-saħħa u l-benessri tal-vittmi. Mhux talli hekk iżda talli l-prattika hija kompletament nieqsa minn benefiċċji għas-saħħa. Hija l-aktar komuni fl-Afrika, iżda nsibuha wkoll f'xi pajjiżi fil-Lvant nofsani u fl-Asja. Madankollu r-rapporti ta' din il-prattika li tagħmel tan ħsara juru li din is-seħħ saħan sitra aktar qrib tagħna milli nistgħu nimmaġinaw. Identifikajna vittmi jew vittmi potenzjali f'min ta' lanqas 16-il pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Sfortunatament, ma hemm l-ebda statistika uffiċjali tal-Unjoni Ewropea dwar l-għat ta' każijiet ta' mutilazzjoni ġenitali femminili fl-Ewropa.
3: Madankollu hemm ħaġa waħda li diġà nafuha, hemm miljuni ta' bniet li għadhom f'riskju. Minkejja tnaqqis ġenerali fil-prevalenza tal-mutilazzjoni ġenitali femminili matul dawn l-aħħar 30 sena, mhux il-pajjiżi kollha għamlu progress u r-ritmu ta' tnaqqis kien irregolari. In-Nazzjonijiet Uniti identifikaw il-mutilazzjoni ġenitali femminili bħala prattika dannuża li jeħtieġ li tiġi eliminata kompletament sal-2030. Biex jilħqu dan l-għan, in-Nazzjonijiet Uniti ddikjaraw is-6 ta' frar bħala l-jum internazzjonali ta' tolleranza zero għall-mutilazzjoni ġenitali femminili. Bis-saħħa ta' dan il-jum, in-Nazzjonijiet Uniti qajmu aktar kuxjenza dwar din il-prattika li tagħmel tant ħsara. Iżda n-Nazzjonijiet Uniti mhumiex waħedhom fil-ġdida kontra l-mutilazzjoni ġenitali femminili, magħhom issieħeb il-Kunsill tal-Ewropa. Fl-2017 huwa adotta l-Konvenzjoni ta' Istanbul dwar il-prevenzjoni u l-ġdida kontra l-vjolenza fuq in-nisa. Din hija l-ewwel trattat li jirrikonoxxi l-eżistenza tal-mutilazzjoni ġenitali femminili fl-Ewropa. Din il-konvenzjoni tistabbilixxi qatt ta' obbligi speċifiċi għall-prevenzjoni u l-ġdida kontra l-prattika, kif ukoll għall-loti ta' appoġġ lill-vittmi. Il-konvenzjoni daħlet fis-seħħ fl-ewwel ta' Ottubru 2023.
4: Issa se nħarsu aktar mill-qrib lejn nikisbitu l-pjanijiet leġislattivi u ta' politika tal-Unjoni Ewropea. Il-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-mutilazzjoni ġenitali femminili ma tħalli l-ebda lok għal dubju dwar in-natura tagħha. Il-prattika hija forma ta' abbuż mit-tfal u violenza b'bażi tal-ġeneru. U l-Unjoni Ewropea hija impenjata li teqridhom it-tnejn li huma. Barra minn hekk tikser lista sħiħa ta' drittijiet tal-bniedem, inkluż id-dritt tas-saħħa u dritt li wieħed ikun ħieles mit-tortura, kif ukoll minn trattament krudili, inuman jew degradanti. Fil-każijiet fejn il-proċedura tirriżulta f'mewt, hija tikser ukoll id-dritt tal-ħajja. Dawn id-drittijiet bażiċi tal-bniedem huma minquxa fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Meta nżidu l-element tal-migrazzjoni f'din il-kwistjoni, din il-prattika dannuża ssir saħansitra aktar diffiċli biex tiġi monitorjata. Kull sena jkun hemm madwar 20,000 mara u tifla minn pajjiżi prattikanti li jfittxu l-ażil fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. U kien hemm madwar 1,000 talba għal ażil relatati direttament mal-mutilazzjoni ġenitali femminili. Dan in-numru kiber b'mod kostanti mill-2008 l-hawn. Konxa mill-vulnerabilità tal-vittmi, id-Direttiva tal-Unjoni Ewropea dwar il-kundizzjonijiet ta' akkoljenza għall-ażil issemmi speċifikament lil dawn il-vittmi bħala wħud fost l-aktar persuni vulnerabbli li jfittxu l-ażil.
3: Il-protezzjoni tal-vittmi potenzjali bla dubju hija importanti. Iżda xi ngħidu dwar dawk li diġà soffrew il-konsegwenzi tal-mutilazzjoni ġenitali femminili. Għalkemm l-Unjoni Ewropea bħalissa m'għandha l-ebda għodda legalment vinkolanti biex tipproteġi lin-nisa mill-vjolenza, jeżistu strumenti rilevanti fatt ta' oqsma. Pereżempju, id-direttiva dwar id-drittijiet tal-vittmi tagħmel loti ta' servizzi ta' appoġġ lill-vittmi ta' vjolenza, inkluża l-mutilazzjoni ġenitali femminili, rekwiżit legali. L-għana ħari huwa li l-komunitajiet jingħataw is-seta bis-saħħa ta' bidla kulturali sostenibbli u fit-tul. Dan hu l-unika mod li bih jistgħu jeħilsu minn din il-prattika d-darba għal dejjem. Fil-waqt li l-Unjoni Ewropea qed tinkludi azzjonijiet kontra l-mutilazzjoni ġenitali femminili fl-oqsma kollha ta' politika tal-Unjoni Ewropea, ħafna mill-mużuri urġenti meħtieġa biex tiġi fit-tmiema jaqgħu taħt ir-responsabilità tal-pajjiżi individwali tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa aktar u aktar minnu fil-każ tal-prosekuzzjoni ta' dawk li wettqu din il-prattika dannuża. Issa hija reat li jista' jkun suġġett għal prosekuzzjoni skont il-liġijiet nazzjonali fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea bħala qatt kriminali speċifiku jew bħala qatt ta' offiża fuq il-persuna. Madankollu, minħabba n-natura tal-prattika huma verament ftit il-każijiet li fil-fatt jitresqu l-qorti. Il-Parlament Ewropew ilu mill-2001 jagħmel pressjoni għal prosekuzzjoni ta' min iwettaq dan ir-reat u progress sar. L-appoġġ il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea fil-prosekuzzjoni tal-awturi tar-reati issa huwa priorità tal-Unjoni Ewropea.
4: Ir-rwol tal-Parlament fis-sensibilizzazzjoni dwar il-prattika, inkluż permezz tal-ħidma tal-Kumitat tiegħu għad-drittijiet tan-nisa u l-ugwaljanza bejn is-sessi, kien strumentali biex jagħti spinta lill-mutilazzjoni ġenitali femminili lejn il-quċċata tal-Aġenda Internazzjonali. Biex nieħu lan li din il-prattika tiġi eliminata sal 2030, neħtiġu approċċ fuq tliet livelli: il-prevenzjoni, il-protezzjoni u l-prosekuzzjoni. Fatt li nasewx naqtfu, iżda lanqas il-messaġġ huwa ċar: tolleranza zero għal mutilazzjoni ġenitali femminili. Din ix-xandira qed titwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' tisma' aktar podcasts fuq Europal Radio, ir-radio online tal-Parlament Ewropew.
5: Europska filmová cena publika Lux 2025. Cenu Lux, Európsku filmovú cenu publika za rok 2025 získal film Mačacia Odisea. Ďalšími štyrmi finalistami boli Animal, Dahomey, Zachytené hovory a Julie Mlčí. Film Mačacia Odisea je animovaný fantastický príbeh v réžii lotyšského filmového režiséra Ginca Zilbalodisa. Zdá sa, že svet sa chýli ku koncu. Mačka je samotárske zviera, no keď jej domov zničí veľká voda, nájde si úkryt na lodi obývané inými zvieratami a napriek rozdielom s nimi bude musieť spolupracovať. Osamotené na lodi musia zvieratá zvládať rôzne úskalia spojené s adaptáciou na novovzniknutý svet. Mačacia Odisea mala premiéru v sekcii Un certain regard na filmovom festivale v Cannes 2024. Na 97. ročníku udeľovania Oscarov získal film cenu za najlepší animovaný film. Získal taktiež Zlatý globus za najlepší animovaný film. Všetkých 5 filmov sa premietalo na plátnach a obrazovkách po celej Európe. Hlasovať za ne mohli tak diváci, ako aj poslanci Európskeho parlamentu. Na záver sa hlasy spočítali a rozhodlo sa o konečnom poradí. Hodnotenie oboch skupín hlasujúcich malo pritom rovnakú 50% váhu. Európska filmová cena publika Lux si všíma filmy, ktoré sa zaoberajú sociálnymi a politickými témami. Jej cieľom je upozorňovať ľudí na sociálne, politické a kultúrne témy v Únii. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Rádio.
6: 2005. metais minint 60-tąsias Aušvico išvadavimo metines, Jungtinių Tautų organizacija savo rezoliuciją sausio 27-ąją paskelbė Tarptautinę holokausto aukų atminimo dieną. Žodis holokaustas yra graikų kilmės ir reiškia deginamąją auką. Jis vartojamas kalbant apie 6 milijonų Europos žydų persekiojimą ir žūtį nuo nacių ir jų kolaborantų rankų. Šioje tinklalaidėje papasakosime apie tai, kas vyko Europoje prieš antrąjį pasaulinį karą ir per jį. Prieš naciams ateinant į valdžią, antisemitizmas jau buvo esminė jų ideologijos dalis. Tačiau holokaustas prasidėjo 1933 metais, kai Adolfas Hitleris ir nacistų partija perėmė politinę kontrolę Vokietijoje. Tais metais naciai ėmė vykdyti valstybinę žydų represijų politiką. Iš žydų buvo atimamas turtas, teisės ir pilietybė. Per 1938 metų lapkričio 9 ir 10 dienomis vykusius krištolinės nakties pogromus buvo nužudytas 91 žydas, sudeginta mažiausiai 1400 sinagogų, o 30 tūkstančių žydų buvo suimti ir įkalinti koncentracijos stovyklose. Nepraėjus nei metams prasidėjo antrasis pasaulinis karas. Per karą nacių Vokietija, jo sąjungininkai ir kolaborantai nužudė beveik 2/3 Europos žydų. Jiems buvo sudaromos nepakeliamos gyvenimo sąlygos, su jais buvo žiauriai elgiamasi, jie buvo masiškai šaudomi ir žudomi dujų kamerose. Daugybė jų žuvo specialiuose naikinimo centruose, koncentracijos stovyklose. Buvo nužudyti 6 milijonai žydų. Nuo 1933 iki 1945 metų nacių režimas ir jo sąjungininkai persekiojo ir kitas grupės, įskaitant romus, neįgaliuosius, slavus, homoseksualius asmenis ir tam tikrų religinių ir politinių grupių narius. Daugelis žmonių iki šiol nieko nežino apie romų ir sintų holokaustą. Romų genocido aukomis tapo nuo 250 tūkstančių iki 500 tūkstančių žmonių, tai yra tarp ketvirčio ir pusės visų prieš karą Europoje gyvenusių romų ir sintų. Tikslus skaičius nėra žinomas, nes dauguma aukų artimųjų nepranešė apie savo mylimų žmonių žūtį, o nusikalteliai sunaikino įrašus apie įvykdytą žmogžudystės. Holokaustas, taip pat vadinamas Shoah, baigėsi 1945 metų gegužę, kai sąjungininkai Jungtinė karalystė, Jungtinės valstijos, Sovietų sąjunga ir Prancūzija nugalėjo nacių Vokietiją antrajame pasauliniame kare. 1945 metų sausio 27 dieną Raudonoji armija išlaisvino Aušvico koncentracijos ir naikinimo stovyklą. Per sėkmingas puolimo operacijas sąjungininkams pavykdavo užimti koncentracijos stovyklas ir išvaduoti išgyvenusius jų kalinius. Savo kelyje sąjungininkų pajėgus taip pat sutikdavo ir išvaduodavo kalinius išgyvenusius vadinamuosius mirties žygius. Tai buvo priverčiamieji žygiai, kuriuose SS apsaugininkai jėga varė iš koncentracijos stovyklų evakuojamus kalinius žydus ir nežydus. Jungtinių tautų organizacija mano, kad švietimas apie holokaustą ir genocidą yra būtinas siekiant ugdyti pasaulinį pilietiškumą, mokyti žmones kritiškai mąstyti ir padėti jiems tapti atsakingais piliečiais, branginančiai žmogaus orumą ir pagarbą visiems ir nepripažįstančiais jokių iš ankstinių nuostatų. Europos Sąjunga nori išsaugoti šių tragiškų Europos istorijos įvykių atminimą ir skatina švietimo apie holokaustą iniciatyvas. Ji taip pat finansuoja holokausto tyrimų programas. 2015 metų gruodį Europos komisija paskyrė kovos su antisemitizmu koordinatorių. 2018 metais Europos Sąjunga tapo nuolatinę tarptautinio holokausto aukų atminimo aljanso partnerę, o taryba priėmė deklaraciją dėl kovos su antisemitizmu ir bendro saugumo požiūrio plėtojimo, siekiant geriau apsaugoti žydų bendruomenės ir institucijas Europoje. Praėjus trejiems metams, 2021 metais, Europos komisija taip pat priėmė savo pirmąją Europos Sąjungos kovos su antisemitizmu strategiją. Europos parlamentas kasmet mini tarptautinę holokausto aukų atminimo dieną ir yra priėmęs ne vieną rezoliuciją dėl antisemitizmo, rasizmo, ksenofobijos ir kitų formų netolerancijos, neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos. Susipažinkime su keletu iš jų. 2017 metais Europos parlamento nariai priėmė rezoliuciją dėl kovos su antisemitizmu, kurioje ragina valstybės nares skatinti mokyti apie holokaustą mokyklose. Parlamentas taip pat išreiškė susirūpinimą dėl didėjančio antisemitizmo ir pabrėžė, kad rasizmas ir ksenofobija yra ne nuomonės, o nusikaltimai. 2018 metų spalio mėnesio rezoliucijoje dėl didėjančio neofašistinio smurto Europoje atkreipiamas dėmesys į didėjantį smurtą prieš žydus, o valstybės narės raginamos kovoti su holokausto neigimu, įskaitant nacių ir jų kolaborantų padarytų nusikaltimų menkinimą. Savo 2019 metų rezoliucijoje dėl Europos atminimo svarbos Europos ateičiai parlamentas paragino skatinti švietimą apie mūsų visuomenės įvairovę ir mūsų bendrą istoriją, įskaitant švietimą apie holokaustą ir apie totalitarinius ir autokratinius režimus, sukėlusius žmonių kančias ir smurtą ir pusiai amžiaus padalijusius Europą.
7: Consiglio europeo, Consiglio dell'Unione europea, Consiglio d'Europa. Queste tre denominazioni potrebbero dar luogo a qualche confusione. Tutti e tre gli organismi hanno quasi lo stesso nome, ma di cosa si occupano e come si fa a distinguerli? Vediamolo più nel dettaglio.
8: Cominciamo dal Consiglio europeo. È composto dai capi di Stato o di governo dei 27 Stati membri dell'Unione europea, come il cancelliere federale tedesco, il presidente della Francia e il primo ministro italiano, solo per citarne alcuni. Ogni Stato membro ha lo stesso peso nelle decisioni. Ai capi di Stato o di governo si aggiunge anche il presidente della Commissione europea. In più, il Consiglio europeo ha un suo presidente, eletto per un mandato di 2 anni e mezzo, rinnovabile una sola volta. Dal 2024 questo incarico è affidato ad Antonio Costa, ex primo ministro del Portogallo.
7: Il Consiglio europeo si riunisce almeno 4 volte all'anno per definire l'orientamento politico generale e le priorità dell'Unione. Non è sua competenza negoziare o adottare atti legislativi. Il suo compito è di segnalare le questioni che destano preoccupazione per l'Unione e suggerire le azioni da intraprendere. Il Consiglio europeo gestisce le crisi e gli eventi imprevisti. Tra gli esempi recenti vi sono la guerra in Ucraina, la pandemia di Covid-19, la Brexit e la crisi finanziaria. Inoltre nomina i candidati a una serie di incarichi di alto livello, come il Presidente della Banca Centrale Europea, l'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza e il Presidente della Commissione Europea.
8: Ma come facciamo a ricordare il nome e il ruolo del Consiglio Europeo senza confonderlo con uno degli altri due? Potrebbe essere utile un trucco mnemonico. Ad esempio la frase «I leader europei dirigono il Consiglio Europeo».
7: Il Consiglio Europeo condivide l'edificio Europa a Bruxelles con il Consiglio dell'Unione Europea. Il Consiglio dell'Unione Europea è l'organo in cui si svolge l'attività legislativa vera e propria, noto anche come Consiglio dei Ministri, è composto dai ministri dei governi nazionali di ciascun paese dell'Unione. Ciò significa che i ministri responsabili di un determinato settore politico si riuniscono nel Consiglio dell'Unione Europea per elaborare norme e leggi europee. Ad esempio, i ministri dell'economia e delle finanze vi si riuniscono per discutere di problematiche finanziarie, mentre i ministri della giustizia si incontrano per esaminare le questioni giuridiche. Le riunioni sono presiedute dal ministro dello Stato membro che detiene la presidenza di turno del Consiglio in quel particolare momento. Ogni 6 mesi la presidenza passa da uno Stato membro a un altro.
8: Il Consiglio dell'Unione Europea, in collaborazione con il Parlamento Europeo, negozia e adotta le leggi dell'Unione e insieme al Parlamento adotta anche il bilancio dell'UE. Per ricordare il nome di questo Consiglio, basti considerare che è l'unico in cui compaiono le parole Unione Europea e che ha anche una seconda denominazione, il Consiglio dei Ministri. Questo per rispecchiarne la composizione, in quanto riunisce ministri di ciascun Stato membro dell'UE.
7: Passiamo ora al Consiglio d'Europa. Innanzitutto va detto che è un'organizzazione distinta e non è un'istituzione dell'Unione Europea. Conta 46 Stati membri, quindi molti di più rispetto all'Unione Europea. Tutti i 27 Paesi membri dell'Unione sono anche membri del Consiglio d'Europa. Tra quelli non appartenenti all'Unione che ne fanno parte figurano ad esempio il Regno Unito, la Turchia, il Liechtenstein e la Svizzera.
8: Fondato nel 1949, il Consiglio d'Europa è la più antica organizzazione intergovernativa del nostro continente. La sua sede si trova a Strasburgo, in Francia, non lontana da quella del Parlamento europeo. In passato il Parlamento teneva le sue sedute plenarie nell'edificio principale del Consiglio d'Europa, il Palais de l'Europe, nome francese del Palazzo d'Europa. Successivamente il Parlamento si è trasferito nei propri locali, che sono collegati al Palais da una passerella pedonale.
7: Il Consiglio d'Europa è un'organizzazione che tutela i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto. Per questo la sua Corte si chiama Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. È qui che i cittadini possono presentare una denuncia contro uno Stato se ritengono che i loro diritti e le loro libertà siano stati violati. Possono però farlo solo dopo aver presentato il caso alla più alta Corte di Giustizia dello Stato in questione.
8: In quanto istituzione madre della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, il Consiglio d'Europa si adopera in primo luogo per prevenire le violazioni dei diritti umani. Per farlo stabilisce delle convenzioni che assumono la forma di trattati internazionali giuridicamente vincolanti. La prima convenzione del Consiglio d'Europa è stata la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, pietra angolare sulla quale si basano tutte le sue attività. È stata sottoscritta da tutti i suoi membri e definisce i diritti e le libertà da tutelare.
7: Il Consiglio d'Europa monitora la situazione nei suoi Paesi membri e formula raccomandazioni su come affrontare le carenze nei vari ambiti. Tra le tematiche di sua competenza figurano la violenza, la corruzione, il razzismo, la tratta di esseri umani, il terrorismo, la libertà di espressione e le elezioni libere.
8: Come possiamo distinguere questo Consiglio, che non è propriamente un'istituzione dell'Unione Europea, dagli altri due? Possiamo pensare all'Europa in termini geografici, come a un continente, Questo Consiglio ha infatti più Stati membri in Europa rispetto a quanti ne abbia l'Unione Europea ed è l'unico che include il nome del nostro continente nel suo titolo.
7: Per riassumere quanto appena detto sui tre consigli, ognuno di loro ha funzioni distinte, che sono indicare la via da seguire, legiferare e tutelare i diritti umani e la democrazia. E solo due di loro sono organismi dell'Unione Europea, il Consiglio Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea. Il Consiglio d'Europa è un'organizzazione separata, ma condivide gli stessi valori fondamentali dell'Unione Europea. Sia l'Unione Europea che il Consiglio d'Europa si occupano del benessere delle persone e hanno uno stretto legame storico tra di loro. Il Consiglio d'Europa non solo ha condiviso la sua aula con un'istituzione dell'Unione Europea, ma utilizza anche lo stesso inno e la stessa bandiera come simboli di unità. Le due organizzazioni hanno molti obiettivi comuni, come la pace e l'uguaglianza, in Europa e oltre.